0: بعشر شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشر شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشر شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل وكل شيء لازم ينباع، وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: الشمس دائما.
3: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في موضوع الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين وفي موسم الزيتون وهذا التصعيد الخطير نتابعه بشكل شبه يومي في الفترة الأخيرة، ويزداد يعني وينتقل من بلد إلى بلد، من منطقة إلى منطقة. كنا في منطقة ديرة ومشعل شمال رام الله، استمعنا أيضا إلى رئيس السلطة المحلية هناك، وكذلك عصام الرماوي صحفي تعرض يوم أمس لإصابة نتيجة إطلاق عيار مطاطي خلال تواجده هناك لتغطية الأحداث وهجوم المستوطنين. ولكن بمعزل عن ما يحدث في كروم الزيتون في القدس وفي محيطها، استمرار الاعتداءات وتحديدا على المسيحيين ومقدساتهم ومواقعهم، وتقرير يوثق هذه الاعتداءات خاصة ما بين شهر تموز وشهر آب من العام الجاري. ومع على الخط الهاتفي يسكا هارني، وهي أيضا محاضرة وخبيرة في هذا المجال، وقامت بجمع المعطيات حول هذه الاعتداءات التي تبرز من حين إلى آخر ببعض الفيديوهات والتي توثق بشكل مباشر. يسكا شلوم لك، بوكر توف.
4: בוקר טוב.
3: אנחנו במגמת עלייה?
4: כן, התשובה היא די ברורה. יש לנו עכשיו רבעון, כלומר שלושה חודשים, יוני, יולי, ספטמבר, עם 96 מקרים, לעומת מחצית המספר בשנה הקודמת. זה לצערי מתאים לרוח הכללית של, אתה יודע, התגברות העצבים, האלימות, הרדיקליזציה. ומבחינתי המספרים האלה יש להם מטרה אחת. אני חושבת שאנשים יודעים שיש תופעה כזאת, יודעים שזו תופעה, נקרא לה בשוליים, כי כשאני עומדת ברחוב ועוברים 100,000 איש, אז יש נניח כמה עשרות שיורקים. אבל זה כמו להגיד שניתן לגנבים לגנוב, כי רוב התושבים בארץ הם לא גנבים, נכון? בוא נתעלם מהגנבים, כי כולנו בסך הכל בני אדם נורמטיביים. צריך לטפל בכל בעיה. המטרה שלי זה להביא את המספרים לרשויות שיבינו שחייבים חינוך, אכיפה, ועכשיו גם לדעתי חקיקה. אז קודם כל להסביר למה המספרים הגדולים האלה מבחינתי אולי, אולי, אולי...
3: בוא נגיד, מה הנתון הכי מדאיג מבחינתך?
4: תראה, הכי מדאיג כמובן זה מקרה קיצון של תקיפה. רוב המקרים הם מקרים של הצקה, כן, אני לא אגיד שיריקה זו תקיפה, כל דבר זה תקיפה, גם לדבר מילים לא יפות זה תקיפה, אבל יש להבדיל בין לשים גז פלפל על ילד בן 9 ביום כיפור, פשוט כי הוא נוסע באופניים שלו עם מוזיקה, זה קיצון, זה ממש קיצון. אז אלה המקרים הבאמת הנדירים, זה יוצא מן הכלל, אבל יחד עם זאת, כאשר עוצמים עין מכל מיני דברים קטנים, בעצם מכשירים את השטח לגישה, נקרא לזה סובלנית, לאלימות קטנה. אם יורק בן אדם, יורק, הוא מבזה. כלומר, למה יצאתי לזה? כי אני, זה בלתי נסבל בעיניי. אני לא מבינה, לא מצליחה לתפוס את התופעה, ואני לא מוכנה לתפוס שהמדינה שלי תעצום עין.
3: השאלה יש כאן, אם אנחנו יכולים, את יודעת, אנחנו יכולים עכשיו לשבת ולספור מקרים, השאלה אם את מזהה פה מגמה, כי אני חושב שדיברתי איתך לא פעם, גם בשנים האחרונות, אבל עכשיו כולם אומרים, אחרי השביעי לאוקטובר, כאילו לא צריך להתבייש בכלום, ואפשר לעשות הכל, ויש איזו תחושה שאף אחד לא יובא איתנו דין וחשבון, וזה במגמת עלייה. בוא נגיד, היה האירוע השביעי לאוקטובר אחריו, סוג של הצפה, חשבנו שירגע, עכשיו רואים שזה עלייה. זה בגלל בחירות ופוליטיקה או זה דברים אחרים?
4: תשמע, אני לא מהתחומים האלה באקדמיה, אבל אני באמת חושבת שצריך סוציולוג להסביר איזה משבר זהות יש פה אצל כולם, שכולם הופכים להיות אלימים יותר, בכל החברות, כולם חיים חרדה, ואצל כולם זה מתבטא באלימות. אני רואה את זה בכבישים, אני רואה את זה בכל מיני מקומות, אבל יש מדינה, אני יודעת, לכולנו יש ביקורת על הרשויות והמדינה, אבל עדיין היא נקראת מדינה. והמדינה צריכה לקבוע חוק, ואם היא תתחיל עם הדבר הקטן הזה שהיא יריקה, זאת עבירת כנס. אתה יודע מה? אסור לי לזרוק אשפה בכותל, נכון? אסור. זה עבירת כנס. למה שלא תהיה עבירת כנס על יריקה בעיר שנחשבת לעיר קדושה? האם אפשר לעשות חקיקה כזאת? בטח שאפשר. יש מקומות בעולם שיש חקיקה כזאת. בכותל יש חקיקה שאסור לך לשפוך, אני יודעת מה, סליחה, להטיל את ממך. אסור לך. אז למה זה כן מותר ברוב הארמני? למה עושים דברים כאלה מול הפתח של המנזר? אז זה חקיקה, ואת זה אנחנו צריכים לדרוש מהמדינה. כל עד המדינה אמרה, לא, באמת, אין מקרים כאלה, אנחנו פונים למשטרה, הם אומרים שיש שני מקרים בחודש. אז עכשיו אני כבר הגשתי, ברבעון האחרון, אני הגשתי קרוב ל-50 תלונות למשטרה. אז אם עכשיו פונים למשטרה, הם כבר לא יכולים להגיד שיש שני מקרים. אז בקיצור, זה בסוף, בסוף, בסוף הולך למעלה לרשויות, ואנחנו כחברה אזרחית צריכים לדחוף ולפעול בכל הכוח שהרשויות יעמדו מול התופעה, ואם הם ישתקו, הם אחראים לדרדור של המצב, כי מי יריקה...
5: השאלה מכל התלונות שהגשת, ואני חושב שחלק מהם יש בהם תיעוד, כמה טופלו באמת, את יודעת, את עוקבת אחרי זה, או זה כבר אין לך יכולת לעשות דבר כזה?
4: קודם כל, באמת מאוד קשה לי, כי אני ארגון מתנדבים בלבד. אני מתנדבת, 140 מתנדבים, אף אחד מאיתנו לא עובד בשכר. מה שכן, יש לנו גם כמה עורכי דין שעובדים פרו בונו, שזה מקסים. התנועה ליהדות מתקדמת העמידה לרשותנו שני עורכי דין, והם ניגשים ובודקים. אז אני אגיד לך את השורה התחתונה. רוב התיקים נסגרים, אבל הייתה פריצת דרך. שלשום הודיעו שבמקרה שלא שלנו, המשטרה תפסה לבד, בלי המתנדבים שלנו, אנחנו לא שלחנו סרטון, המשטרה תפסה מישהו שירק, לא על כומר, לא על נזיר, הוא ירק על פתח של כנסייה, ועכשיו מעמידים אותו לכתב אישום. ואני אומרת, הוי, הללויה, אולי אנחנו יצרנו פה איזשהו שינוי, אבל אנחנו כמובן נשב בדיונים.
5: ואנחנו כמובן, אתם מתמקדים בעיקר באזור ירושלים, בוא נגיד, או רק בירושלים, למרות שהיו אירועים בעוד מקומות אחרים לצערנו.
4: אנחנו נמצאים בכל הארץ. אני אתן לך דוגמה למשהו שבאמת גם מאוד מרגיז אותי. בחג המולד בפסוטה, לפני שנה וחצי, יהודי, אגב, מירושלים, פגע בפסל של מרים בכניסה לכפר.
5: אתה יודעת, גילוי נאות ולא תכננו את זה, אני תושב המקום, תושב הכפר.
4: וואי, וואי.
5: את יודעת, שלא יגידו, הנה, שישימו אותי, לא ידעתי שתספרי את זה, אבל הנה, את אומרת, כן.
4: אז אני עכשיו אספר לך גם משהו שאתה לא יודע, ושהוא מאוד מרגיז. מצד אחד, קודם כל תושבי המקום היו מדהימים, במהירות מדהימה הם הביאו לכך שהתוקף נעצר. אז קודם כל שפו, יופי, אז יש לנו תוקף, יש לנו עדות, הכל מוכן. תסביר לי למה הפרקליטות עד עכשיו, אוקטובר 25, עד 26, למה עד עכשיו היא לא הגישה כתב אישום? עכשיו, יכולים להגיד שהפרקליטות עמוסה, אתה יודע, זה פרקליטות חיפה. אבל תקשיבו, יש לכם מקרה, מה זה מאותת?
5: ואני חושב שהיה תיעוד אז, לא? אם אני לא טועה, היה תיעוד ויש את הפרטים והוא נעצר והוא נחקר בתחנת המשטרה והכל יש, עד עכשיו אין כתב אישום, את אומרת לי.
4: תקשיב, אין, איך זה יכול להיות? עכשיו, אנחנו, עורכי דין שלנו, שלחו מכתב התראה לפרקליטות. אני בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה, שאתה יכול לכתוב מכתב הזהרה והתראה לפרקליטות, כי יש לכם חוק, חברים. אז ברגע שאתם ממוססים את המקרים, אתם בעצם אומרים, זה לא באמת מטריד אותנו. אני יודעת, יש דברים מאוד מטרידים במדינה, החיים שלנו בסכנה.
5: את יודעת, כי יש אליבי, יש אליבי וטיעון משפטי תמיד, שהאדם לא שפוי, לא בקו הבריאות הנפשי, אי אפשר להעמיד אותו לדין, וזה כל פעם חוזר מחדש בכל מיני צורות, ויגידו, זה אדם שהוא כזה סערורי, אי אפשר להעמיד אותו לדין, ולכן אנחנו לא הגשנו, אני עוד לפני לקבל תגובה, בעקבות מה שעכשיו אמרת לי, אבל זה תמיד הטיעון שעולה כל פעם מחדש.
4: תראה, במקרה הזה אני חייבת להודות לפחות לא הציפו את הסוגיה הזאת. הבן אדם נהג, דרך אגב, עם אשתו והילדים באוטו. הוא הכנה את האוטו, אשתו והילדים חיכו באוטו כדי שהוא ילך לעשות את המצווה הקדושה שלו, שזה לזרוק אבנים על הפסל של מריה. אתה מבין? אז כמה הוא לא שפוי? אבל אני רק אומר עוד משפט אחד. גם אנשים לא שפויים.

0: صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي راخفة سومت. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجم 3414 خاضع لشروط الحملة.
4: فقط اليوم في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صف كل المحل وكل شي لازم ينباع وتنزيلات حتى 40%. فقط اليوم وفقط في محسن حشمال الناصرة.
5: الشمس دائما.
6: وبعد بتابع معكم، تحياتي لكم في هالصباح، ان شاء الله يكون صباحا سعيدا لكم دائما من كل القلب. وطريق السلامة للسائقين والسائقات ولمن بدأ عملا. 11 من تشرين الأول 2026 مرة أخرى نذكر، وبعدنا في التوقيت الشتوي. دكتور باروخ بوكر توف، شبوع توف، شبوع توف.
7: كان يزن شبوع مانين كتاب.
6: أبل يش لنا عداينا، نحن بشعون كايت نخون.
7: لا ما شعون كان
6: شعون شعون كايت. عد سوف أخدش ندمالي نخون.
7: كان
6: نو ما معنين بو نشمع.
7: תראה, היום אנחנו ממשיכים את אתמול, אבל כנראה יהיה עוד יותר מעניין. אתמול היו שמים בדרום. אני לא יודע אם כולם שמו לב, אבל באילת היו זרימות, והעיר עצמה.
6: ברקים.
7: לא ידוע לאיזה שיטפון, אבל היה גשם. זה דבר נחמד. היום, אני לא יודע אם באילת עצמה, אבל באדום שממזרח יהיו כאלה עננים, אבל במשך היום, אחרי צהריים, יכולים להתפשט צפונה לבקעת הירדן ולצפון לגליל המזרחי. אז יכול להיות שבגולן בעוד כמה מקומות יהיו גשמים.
6: כן.
7: זה בעצם כל המערכת הזאת.
6: בצד המזרחי. בצד המזרחי שלנו, נכון?
7: של הארץ, כן, כן. בצד המזרחי, הפנימי.
6: כן.
7: רחוק מהים. עכשיו, מה שהמערכת הזאת, אולי כדאי להכיר אותה, היא מערכת אופיינית לסתיו. היא לא כל יום, אבל זה לא כמו בקרסי. בא. קיץ שהאפיק הפרסי כל הזמן יושב עלינו. לא. זאת מערכת שמבקרת אותנו בסתיו ובאביב וגם בחורף. אם כי בחורף אנחנו יותר מושפעים מהשקעים הקפריסאיים, השקעים שבאים מהים התיכון.
6: כן.
7: לא יודע, החלטתי שנדבר קצת במושגים מטאורולוגיים, הם לא כל כך מסובכים. אז אפיק ים סוף זה לחץ נמוך, שהמקור שלו בסודן, סעודיה, והוא שולח שלוחה לכיוון דרום הארץ, ואפילו לפעמים צפון הארץ, והשלוחה הזאת יוצרת רוח מזרחית בפנים הארץ, ועם מסיעה אוויר שלפעמים הוא זוכר שהוא פעם היה באזור הטרופי. אתה מבין, זה דרך מאוד ארוכה, אוויר טרופי שזורם צפונה ועולה ועולה ועולה, אבל עדיין נשארת בו קצת לחות, ויש לו פוטנציאל בצהריים עם השימום של השמש ליצור ענני שערה. אז לפעמים אגב המערכת הזאת מתחברת עם עוד משהו, אבל בינתיים זה לא המקרה. אז היום זה היום האחרון לאירוע הזה, אפיק ים סוף. ובדרך כלל ביום השני יש יותר, אז אולי יהיה יותר גשם. אני לא יודע אם ימדדו אותו, כי זה יכול להיות בביקה, אין שם הרבה תחנות מטרולוגיות, אבל מי שיש לו במחשב את המקם המטרולוגי, שיעקב, או לוויין מטרולוגי, יש את הדברים האלה זמינים. השירות המטרולוגי מספק אותם.
6: כן.
7: זהו, אז זה היום.
6: אז זה היום. פשוט מאוד יש לנו...
7: הטמפרטורות בפנים הארץ גבוהות, כן. ובאזור החוף נמוכות או נוחות, אבל עם הרבה לחות. מחר, מזג אוויר יותר שקט, אני לא חושב שבה יהיה איזה גשם באיזשהו מקום. ביום רביעי מתקרב אלינו שקע. שקע זה ייצור שהוא בעצם מערבולת אוויר ענקית, בקוטש של 500 אלף קילומטר.
6: 500 אלף.
7: 1,000 كيلومتر.
6: זה מגיע מיוון?

0: מיוון?
1: זה מגיע מיוון, כן. לרוב מיוון, לפעמים יש לו מסלולים, יש לו דרכים משונות להגיע, כמו שאומרים, אבל לרוב מיוון. והוא ייתן לנו רוח דרומית בשלב הראשון. זה מערבולת שזורמת נגד כיוון השעון. תאר לך שאתה מסתכל על קיור, או אמבטיה, אתה מוציא את הפקק, והמים מסתובבים נגד כיוון השעון ויוצאים החוצה. אם אתה נמצא בצד המזרחי של האמבטיה, אז אתה מקבל זרימה מדרום לצפון. אז הרוח הדרומית תגרום לעלייה בטמפרטורות, ביום רביעי לדעתי יהיה חם, תיבש. זה יכול להיות שיהיו עננים בינוניים, יהיה נחמד, לקראת. ביום חמישי יום גשם. אני עדיין לא יודע איזה כמות, זה לא מערכת רצינית, אבל זה בכל זאת נראה לי יום גשום, עם זנב ליום שישי, כלומר ביום שישי היא תחלש, אבל אנחנו ישראלים עובדים בעיקר עם הזנבות. אנחנו ארץ של זנבות. אז תמיד שהשקע כבר נעלם,
0: איך אמרנו, תהיה זנב לאריות ולא תהיה ראש לשואלים.
1: זה זנב, אז אני, לא, אומרים הפוך, אבל אני בעד זנב לאריות במקרה הזה. אני לא יודע, חז"ל היו נורא עם הרבה דרישות קשות. יש דרישות שהם עד כדי כך קשות, שלדעתי לא הוגן בכלל.
0: אז עד רביעי אנחנו עם אותו מזג אוויר, אפשר להגיד.
1: זה בערך אותו מזג אוויר, במובן זה שאם יהיו גשמים, הם יהיו מוגבלים במזרח, מזג אוויר, טמפרטורות ממוצעות פלוס, אבל בכל זאת קצת פרטים, אני חוזר. היום יש סיכוי לגשם במזרח הארץ, מחר רגוע, וכך גם ביום שלישי, אבל ביום רביעי עלייה בטמפרטורות,
0: כן. אבל עננים, עננים.
1: עם עננים, כן, כן. השפעת השקע. כן. וביום חמישי יום עם גשם, ביום שישי עדיין זנבות, יום גשם. שבת כנראה יהיה בסדר, ינאי.
0: כן.
1: וגם קריר. אגב, חצי השני של השבוע יהיה קריר, ויכול להיות שכדאי להוציא מהארון איזה חולצה ארוכה. הגיע הזמן.
0: רגע.
1: לא מעילים, לא מעילים.
0: מה לשאול? לא מעילים, רק איזה סוודר, אני יודע.
1: אפילו לא יודע, סוודר. חולצה צלנל.
0: טוב.
1: כזה, משהו כזה.
0: הנה.
1: סוודר כזה ש... אתה יודע,
0: שרבולים ארוכים. כדי להרגיש את החורף, נכון?
1: כן,
0: להרגיש את החורף שזה מגיע. תגיד, דוקטור ברך, צונאמי במרכז אמריקה, פנמה היה, נכון?
1: צונאמי הבוקר?
0: לא הבוקר, מאתמול יכול להיות, היה משהו כזה.
1: רעידת אדמה, אני יודע, אבל צונאמי...
0: רעידת אדמה, נכון הייתה. אז אחרי רעידת אדמה תמיד יש את הצונאמי, נכון?
1: לא, לא, לא, לא תמיד.
0: או לפני או אחרי.
1: ברוב, לא, לפני אף פעם לא. ברוב רעידות האדמה אין צונאמי. אם הרעידה מתרחשת בים, והיא מתרחשת מתחת הקרקעית באופן מאוד מסוים,
0: כן.
1: ואת זה רואות כל תחנות המדידה, אז מצפים לגל צונאמי, זה בדרך כלל סדרת גלים, מה שלא הורס הראשון ירוס, אז נבות ירסו לא רע. בכל מקרה, הגלים האלה מתפשטים מהאוקיינוס ופוגעים בחוף. עכשיו, לפעמים חוף הוא מאוד ארוך ביפן, בפוקושימה, החוף היה באורך של קילומטרים רבים.
0: כן.
1: ותחנת הכוח הגרעינית הייתה רחוקה מהחוף, אבל שום דבר לא עצר את הגל הזה, כי לא היו רכסי ערים, ואולי אפילו לא גבעות. והדבר הזה הגיע עמוק פנימה וגרם להרס עצום. אז לפעמים חוף זה לא כמו בארץ, כמה קילומטרים.
0: כן.
1: לפעמים זה ממש חצי מדינה.
0: זה כמו יפן, כמו צ'ילי, אני יודע, זה גם חוף.
1: צ'ילי, אני חושב שהם גם מוגנים על ידי ערים.
0: כן.
1: אבל בחוף יש להם כמה דברים חשובים, בטח.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אז נאחל לך.
1: תאילנד, האיים שם הם שטוחים, אז כל התיירות שלהם הלכה, והתיירות אצלם זה...
0: בתאילנד, כן, אחרי השיטפונות של תאילנד, נכון.
1: היה מתי 2004, אני חושב.
0: טוב, יחכו לעונה הבאה, אין בעיה. אני אאחל לך שבוע טוב, דוקטור ברוך.
1: שבוע טוב לכולם.
0: תודה מכל הלב.
1: שיהיה יורה, שיהיה גשם טוב.
0: גשם טוב, יום חמישי. אם כן, מגיע. טוב. שבוע טוב ותודה רבה. חן חן. ביי. אידן, דוקטור ברוך, ען חלת תחס ליום, בוקרה, תלתה, בעד וזיים על יום, ועל ארבעה ביקון שווית חררה. الخميس ببشرنا انه جاي الشتاء تقريبا في كل البلاد والجمعة ببقى طرف من الشتاء كمان إذن خميس وجمعة اني ليومين المطرين في هذا الأسبوع صباح الخير

0: צעירים, גם להורים המבוגרים, גם אנשים בגיל 60, 70, 80, 90, 40, 30, כולם משתמשים במכשיר.
1: כן.
0: זה מכשיר שעוזר לכם, גם לכאבי גב, למי שיש בעיות של דיסקים בגב, פריצות יפה. דיסק, בלט דיסק. המכשיר בעצם עבר 7 מחקרים קליניים באוניברסיטאות ובתי חולים בארץ, פיתוח שלנו מהטכניון, פיתוח ישראלי. הביקיור לייזר מטפל גם כן בשחיקות סחוס בברך, אם כואבת לכם הברך, להורים, אם סובלים מפיברומיאלגיה, מדלקות, מכאבים, את הכל אתם מכירים. המכשיר כמובן יעזור לכם, גם היועצות שלי בקו והולכות להסביר לכם, אבל אני רוצה להגיע תכלס לעניין, ואנחנו אמרנו שאנחנו היום עושים בלגן.
1: בוא נתחיל לתכלס, כן, תכלס.
0: בוא נתחיל בבלגן, תקשיבו בבלגן. ותקשיבו טוב, כן. תעצרו את כל מה שאתם עושים, אני שוב מחדדת, זה רק להיום, רק להיום, ביק יור לייזר, כן. דגם הפלוס חדש. שימו לב למה שאני הולכת להגיד לכם, כי אתם מכירים מחירים אחרים הרבה יותר גבוהים. ב-999 שקל אחריות לשנתיים, פלוס מתנה נרתיק מעודר איכותי בשווי 250 שקל, אתם מקבלים חינם 999 שקל ביקיור לייזר.
1: אתם השתגעתם. אני חושב שאני... זה עניין שלי.
0: אנחנו השתגעתם, ויום ראשון אני מחזירה את זה למחיר המקורי.
1: כן.
0: אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית, תלת 4, וואחד 4,
1: סהיה.
0: נכון? כן. כוכבית, תלת 4, וואחד 4. אני שוב אומרת, זה רק להיום. אנחנו הולכים לעשות בלגן, שוברים את השוק, 999 שקל, שוברים את השוק אך ורק היום, סופר פאם ביפר מוכרים ב-2500 שקלים, תתקשרו עכשיו, כוכבית, תלת 4, וואחד 4, עכשיו הנציגות שלי, 999.
1: זה רק להיום, נכון? המחיר הזה.
0: רק להיום, רק שני מכשירים למשפחה, לא יותר, אסור יותר.
1: וואו.
0: רק שתיים מותר לקחת במסגרת המבצע, תלתי ארבע וחד ארבע.
1: חברים, תתקשרו, תלתי ארבע, נג'מי, תלתי ארבע וחד ארבע, תלתי ארבע וחד ארבע, בס לליום.
0: מוכבית תלתי ארבע וחד ארבע, עכשיו הנציגות עוזרות לכם.
1: יפה מאוד, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. ליאת מיכאלי, מנהלת מוקד מחירות, בוקר טוב לך מרדיו שמס. וחברים, תתקשרו, זה רק להיום, בס לליום. נג'מי, תלתי 414 وبتقدروا تحصلوا على الجهاز
0: كوخبيت بهتخلا كوخبيت 3414
1: كوخبيت بعربيت زي نجمي بسدر لقات نجمي 3414 اوكي
0: از باي نشما باي نشما
1: ولخم جام اخلى يوم تودا ربا نشما باي
2: هذا المضمون مقدم لكم كماده اعلانيه

0: שהוא אישום כולל, שטענו שעצם זה שהילדים נאלצו לראות את הדברים האלה, זה סעיף התעללות נוסף בפני עצמו, שבית המשפט זיכה אותה מה...
1: כן, עכשיו תעשה לי קצת מסגול לאירוע, איך זה התחיל, איך זה התפתח, והכל בעצם מתועד, זאת אומרת, כשנסביר למאזינים איך התפתח הסיפור הזה.
0: הכל מתועד, הכל מתועד. בגן יש מצלמות וידאו, וזה התחיל מזה שהורים שמו הזנת סנטר על אחד הילדים.
1: אז אני אצאת על אחד הילדים, כי חשדו שקורה משהו, למרות שיש כן. מצלמות, אם יש מצלמות, למה היא צריכים לשים האזנת סתר? זאת אומרת, מי היה חשוף לא... לחומרים הללו?
0: ההורים לא ברור בדיוק למה נולד אצלהם החשד, פשוט הגיע אז יום אחד ילד עם האזנה, שמו צבחות שם, צעקות, ו... ואז הלכו לבדוק את המצלמות וראו את כל מה ש...
1: הבנתי, כי לא יש גנים שיש בהם שההורים יכולים לראות, אז אתה אומר לי פה זה לא המקרה, זאת אומרת הורים לא יכולים לראות מה שיש במצלמות, זה רק מי ש... ואיפה ההנהלה של הפעוטון הזה? גן זה פעוטון, מה ההגדרה שלו הרשמית?
0: פעוטון.
1: פעוטון. והאחריות פה... אוקיי, האחריות פה היא רק על... אותה גננת, או שיש גם אחריות על מי שהוא בעלים והוא אחראי, כי זה סיפור שיכול להתפתח גם ללא מעט אירועים, אתה מכיר, היו לא מעט אירועים ומקרים לצערנו הרב, יש פה אחריות גם להנהלה, למי שאמור לפקח בכל העניין הזה?
0: יש אחריות ניהולית להנהלה, שאלה אם היא אחריות פלילית. כמובן ש... אני לא מייעץ פה לאף אחד כן. מהמשפחות של הקורבנות, אבל מבחינה פלילית צריכים להראות מודעות או רשלנות פושעת באופן כזה, ופה לא היה את הסימנים האלה. לא היו חבלות על אף אחד מהילדים, חבלות של ממש, לא... ולכן לא הכניסו גם את סיגל כנאשמת בכתב האישום איתה, ביחד... אנחנו לא... בשם רואן, אני לא חושב שצריכים להשים, לדרוש להשים אנשים אחרים גם כן, זה עושה את המצב יותר חמור, כי אז הופך להיות סבתא וכל מיני דברים כאלה.
1: כן, עכשיו אנחנו מדברים על אירועים שהיו במשך 3 חודשים, יחסית, זה לא תקופה ארוכה. עכשיו, אני אשאל, איך אפשר להגן על אירועים כאלה, כשיש תיעוד ויש הכל, מבחינתך זה הייתה משימה לא פשוטה.
0: הצפייה באינספור סרטונים הללו היא צפייה קשה, כי בסופו של דבר אין מחלוקת שהיא כן פעלה בצורה לא נאותה, ואפילו פלילית, הרביצה, ממש. אבל היו גם דברים שתוארו באופן מפליל, דברים שהם כביכול תמימיים, לא משהו עם... כוונה פלילית, לא משהו, לא מעשה פלילי, לא תקיפה ודאי. ועובדה שהשופטת זיכתה אותה בערך מחמישית מהאישומים.
1: עכשיו זה 10 שנים, היא הייתה במעצר עד תום ההליכים מאז הגשת כתב האישום, או שהיא נעצרה, נחקרה, שוחררה, ולכן היא תרצה עכשיו...
0: לא, היא נעצרה, נחקרה, שוחררה, נעצרה שוב, הוגש כתב אישום, ובית משפט מחוזי החליט להחזיק אותה עד... שנברר את הראיות לכאורה אם הצופים יודעים מה זה. עליתי מיד לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון שחרר אותה, הייתה מעצר בית כשנה וחצי. היא לא הייתה עצורה, אבל הייתה במעצר בית שנה וחצי, כן.
1: כן. עכשיו, 10 שנים מבחינתך זה עונש שהוא מוגזם, מוברז, שיש מה להרר, או אתם מקבלים את גזר הדין בעצם?
0: קודם כל, עוד לא יצאנו לקרוא את כל גזר הדין. אני כבר יכול להגיד על פניו שבית המשפט קבע מתחם עונש למעשים שהוא כן הרשיע אותה, שנה בין 9 שנים ל-13 שנים, משום מה הוא החליט שלא למקם אותה בתחתית תחתית של המתחם, זאת אומרת, לשיטתי, בן אדם נהדר...
1: אנחנו יודעים שהפרקליטות ביקשה 14 שנים, נכון?
0: נכון. אבל גם המתחם שבית משפט קבע, אני חושב שהוא היה צריך להציב את העונש שלה בתחתית של המתחם. בית משפט בגזר הדין פירט למה הוא לא שם אותה למטה למטה, הוא רוצה להרתיע את הרבים. אני חולק על פניו, כבר אני חולק על המניע הזה, אני לא חושב ש... היא המקרה שצריכים להרתיע את הרבים ולהחמיר את עונשה, במיוחד שבית משפט, גם לפרוטוקול, גם לא לפרוטוקול, אמר הרבה פעמים שזה לא מהמקרים החמורים ביותר.
1: إذن نحن نتحدث إلى المحامي زار كونفورتي الذي ترافع عن حاضنة روان عبد الحي من الطير التي أدينت وفرضت عليها المحكمة عقوبة السجن الفادي لمدة 10 سنوات وأدينت بأكثر من 270 اعتداء. نحن خزيم إليك أذرك تسامة مشبات تخشف ش...
0: أز
1: أمرت ش 10 سنين زي أولاي بيت المشبات لو ألاخ لتخطيط ش مزجورة أنيشا وألاخ
0: لأسر شعونش أمور لتخيل متشا لما نتان 10
1: زي بيت المشبات. אתה חושב שיש פה סוג של מסר כדי להרתיע אחרים ואחרות?
0: כתבו במיוחד, במפורש, שהיא לא מעמידה את העונש בתחתית של המתחם, בגלל שרוצים להרתיע את הרבים, דבר שאני לא מסכים איתו, בגלל שלמעשה בית משפט קבע, ואנחנו יודעים גם שזה לא מהתיקים שהמעשים בו, הם מהחמורים ביותר ששמענו עליהם, מקרה מהודה כולל מעשים חמורי הרבה הרבה יותר, ואני חושב שהיה ניתן להסתפק בעונש מופחת. נלמד את גזר הדין, נתייעץ עם הלקוחה ונראה מה עושים.
1: מה אומרת גברת עבד אל-חי להגנתה, או זה הביאה אחרתה, מה היא אמרה בבית המשפט?
0: היא בהחלט התחרתה, וגם אחרי הדיון של הטיעונים לעונש, היא כתבה מכתב מיוזמתה, בלי שאני ידעתי, הגישה אותו לתיק בית המשפט, פנתה להורים, והיא בהחלט מבינה שמגיע לעונש, היא מצטערת, והיא לא יודעת איך היא הגיעה למצבים כאלה, אבל אנשים שמאזינים לנו צריכים להבין דבר אחד. אני לא מקל בשום דבר שקשור במה שהורשע בו הלקוחה, אבל עבודה בפעוטון היא עבודה קשה מאוד, מתסכלת לפעמים, והשופטת אמרה נכון, מי שאין לו את הסבלנות ואת החמלה לדבר הזה, שיתרחק מגנים כאלה, הוא להסתבך.
1: כן, וזה אולי גם מביא אותנו לנושא אחר, שזה לא עכשיו נדון בו, כל העניין של ההכשרה והמקצועיות וכמה...
0: עד משמעית.
1: לא כל בחורה
0: לא
1: יכולה להיות סייעת גננת, סלש, וכל התפקוד המקצועי.
0: שום הכשרה לא הייתה לבחורה הזאת, היא אפילו לא אימא לילדים, כך שאין לה ניסיון, זה פשוט עצוב, אנשים לפעמים למקצועות...
1: שנייה, אתה אומר לי פה משהו מדהים, אין לה שום ניסיון, אין לה שום הכשרה, הביאו בחורה שתהיה סייעת בפעוטון וככה.
0: וככה קורה גם בהרבה מהמקרים.
1: אגב, הפעוטונים כאלה הם פיקוח של מי? כאילו, מי המשרד העל פה בעניין הזה? משרד העבודה?
0: אין היום פיקוח ממשי על פעוטונים, זה פעוטון פרטי, ומה שהתחלתי להגיד לך, שלמרבה הצער, מי הולך לעבוד בפעוטונים? נשים לא משכילות, שלא עברו הכשרות, בעבור המשכורות זהומות, והן מתמודדות עם אתגרים שהם הרבה יותר קשים ממקצועות אחרים. זה מאוד קשה.
1: מאוד קשה, וזה גם הרבה חומר למחשבה, אנחנו עוד נדון בזה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב.
0: בהחלט, יום טוב, בשורות טובות.
1: إذن هذه القصة مؤلمة بدون شك وعلى كافة المستويات. إذن شابة عربية عملت في حضانة خاصة في هدى شارون, هي من مدينة الطيرة كما استمعتم من محاميها الغير مؤهلة, وأرادت وبحثت عن عمل وتم استيعابها في هذه الحضانة. تتطور الأمور إلى لائحة اتهام خطيرة تنسب إليها عشرات المخالفات, الاعتداء على أطفال صغار ما بين 8 أشهر وعام ونصف. يتم توثيق هذا الأمر, أهالي الأطفال كما استمعتم زرعوا جهاز تنصت على أحد الأطفال لشكوك أنه هناك شيء غير عادي, وبعد فحص الكاميرات تبين أنها اعتدت على أطفال وفق ما تدعيه النيابة العامة. واستمعنا إلى المحامي يقول نعم كانت هناك مخالفات, ولكن المحكمة فرضت عقوبة صارمة جدا, ويعتقد أنها العقوبة مبالغ فيها. قال بأن موكلته عبرت عن ألمها وأسفها لما حصل، ولكن هذا يعيدنا إلى مربع تأهيل الحاضنات وأيضا الرقابة في مثل هذه الحالة وضرورة معالجة هذه الملفات أيضا، وكذلك من يستوعب

0: ردع هذه الظاهرة وإنزال العقاب. طبعا تقارير تفيد على أنه في عدد كثير مكان من المدة الأخيرة من حالات البصق، سجل أكثر من 77 حالة بصق على أماكن دينية مسيحية أو على رجال دين مسيحيين في مدينة القدس. وعن هذا الموضوع كان لنا حديث اليوم مع جيسكا هراني، وهي محاضرة ومختصة بالشأن المسيحي ومن مؤسسين الخط الأحمر أو الخط الساخن لتوثيق الاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون في مدينة القدس. جيسكا هراني تحدثت إلينا.
1: יוני, יולי, ספטמבר עם 96 מקרים לעומת מחצית המספר בשנה הקודמת. זה לצערי מתאים לרוח הכללית של, אתה יודע, התגברות העצבים, האלימות, הרדיקליזציה. ומבחינתי המספרים האלה יש להם מטרה אחת. אני חושבת שאנשים יודעים שיש תופעה כזאת, יודעים שזו תופעה, נקרא לה בשוליים, כי כשאני עומדת ברחוב ועוברים 100,000 איש, אז יש נניח כמה עשרות שיורקים. אבל זה כמו להגיד שניתן לגנבים לגנוב, כי רוב התושבים בארץ הם לא גנבים, נכון? בוא נתעלם מהגנבים, כי כולנו בסך הכל בני אדם נורמטיביים. צריך לטפל בכל בעיה. המטרה שלי זה להביא את המספרים לרשויות שיבינו שחייבים חינוך, אכיפה, ועכשיו גם לדעתי חקיקה. אז קודם כל להסביר למה המספרים הגדולים האלה מבחינתי אולי, אולי, אולי...
2: בוא נגיד, מה הנתון הכי מדאיג מבחינתך?
1: תראה, הכי מדאיג כמובן זה מקרה קיצון של תקיפה. רוב המקרים הם מקרים של הצקה, כן, אני לא אגיד שיריקה זו תקיפה, כל דבר זה תקיפה, גם לדבר מילים לא יפות זה תקיפה, אבל יש להבדיל בין לשים גז פלפל על ילד בן 9 ביום כיפור, פשוט כי הוא נוסע באופניים שלו עם מוזיקה, זה קיצון, זה ממש קיצון. אז אלה המקרים הבאמת הנדירים, זה יוצא מן הכלל, אבל יחד עם זאת, כאשר עוצמים עין מכל מיני דברים קטנים, בעצם מכשירים את השטח לגישה, נקרא לזה סובלנית, לאלימות קטנה. אם יורק בן אדם, יורק, הוא מבזה. כלומר, למה יצאתי לזה? כי אני זה בלתי נסבל בעיניי. אני לא מבינה, לא מצליחה לתפוס את התופעה, ואני לא מוכנה לתפוס שהמדינה שלי תעצום עין.
2: השאלה יש כאן, אם אנחנו יכולים, את יודעת, אנחנו יכולים עכשיו לשבת ולספור מקרים, השאלה אם את מזהה פה מגמה, כי אני חושב שדיברתי איתך לא פעם, גם בשנים האחרונות, אבל עכשיו כולם אומרים, אחרי השביעי לאוקטובר, כאילו לא צריך להתבייש בכלום, ואפשר לעשות הכל, ויש איזו תחושה שאף אחד לא יובא איתנו דין וחשבון, וזה במגמת עלייה. בוא נגיד, היה האירוע השביעי לאוקטובר אחריו, סוג של הצפה, חשבנו שירגע, עכשיו רואים שזה עלייה. זה בגלל בחירות ופוליטיקה או זה דברים אחרים?
1: תשמע, אני לא מהתחומים האלה באקדמיה, אבל אני באמת חושבת שצריך סוציולוג להסביר איזה משבר זהות יש פה אצל כולם, שכולם הופכים להיות אלימים יותר. בכל החברות, כולם חיים חרדה, ואצל כולם זה מתבטא באלימות. אני רואה את זה בכבישים, אני רואה את זה בכל מיני מקומות. אבל יש מדינה, אני יודעת, לכולנו יש ביקורת על הרשויות והמדינה, אבל עדיין, היא נקראת מדינה. והמדינה צריכה לקבוע חוק. ואם היא תתחיל עם הדבר הקטן הזה, שהיא יריקה, זאת עבירת כנס, אתה יודע מה? אסור לי לזרוק אשפה בכותל. נכון? אסור. זה עבירת כנס. למה שלא תהיה עבירת כנס על יריקה בעיר שנחשבת לעיר קדושה? האם אפשר לעשות חקיקה כזאת? בטח שאפשר. יש מקומות בעולם שיש חקיקה כזאת. בכותל יש חקיקה שאסור לך לשפוך, אני יודעת מה, סליחה, להטיל את ממך. אסור לך. אז למה זה כן מותר ברוב הארמני? למה עושים דברים כאלה מול הפתח של המנזר? אז זה חקיקה. ואת זה אנחנו צריכים לדרוש מהמדינה. כל עד המדינה אמרה, לא, באמת, אין מקרים כאלה. אנחנו פונים למשטרה, הם אומרים שיש שני מקרים בחודש. אז עכשיו אני כבר הגשתי. ברבעון האחרון, אני הגשתי קרוב ל-50 תלונות למשטרה. אז אם עכשיו פונים למשטרה, הם כבר לא יכולים להגיד שיש שני מקרים.
0: إذن كانت هذه إيسكا هراني المحاضرة في ومرشدة سياحية ومختصة بشؤون الديانة المسيحية حول الاعتداءات المتكررة على رجال الدين والمقدسات المسيحية تحديدا في مدينة القدس الشرقية. نحن إلى اعتداء من نوع آخر، اعتداء الجمهور ونفس الإطار، يعني هو عمليا عنصري، الاعتداء اللي وقع يوم أمس ليلا على